تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پاپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مالو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہنے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکتے ہو.